0: अनि न मालूम है बस नगर आसकिप सोने अब आज हम अगस्त तुझे तो आपका सीट का सीट के मियाँ शीला जेबेल
1: ane non ki mutay brigadia en litin lakin yen ngun yamiten eldore aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
2: ane non er ki te je tab aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jila
3: ane non bilemon en besa kamure aga jama aga stetu de tab kasit kasit kem de nashila jebe
4: walu teta nelilo isi waneta serete
5: ila ila we ao anwe ane non